0: Agus sin Glenn Hansard le You Ain't Going Nowhere, an hour on O Bob Dylan. Agus con Glenn Hansard on hour on sin sa scan on I'm Not There, Gavila sa shocked. Tonight, Tomé sa studio a tree, Triple Z, the voice of the Irish, ta tu geistucht le Eamon, agus Donal, agus Tomé Jiglert fui Glenn Hansard on Kiel Tour Intuca for Boss, who sadly passed away a few days ago. Glenn Hansard won the Best Original Song Oscar in 2008, a Gavil sa hooked, sa scan on once, agus fi sé mar príve hour on e, sa group at the Frames, for sé Boss, motorcycle crash, Aaron Gaydean. Agus ta Ryan fad dinna treish couple of rudder raw fwee Glenn Hansard, nach Will Eamon.
1: Yeah, ta Bruce Springsteen, vi sé portiachlis, frishin agus tu sé gul sé. Kribrist när jag håller sig gör en kultur intag med högtjär bas i tabben. Jag kan säga du är en privare en herren Michael Martin från artist intag vi har jag kan säga en hög spraga mål kultur i nering eller något kul. Jag ska nu spela en tåran och en sång av Santa Maria. Det är så. Kan skriva så.
0: Santa Maria, Glenn Hansard.
1: Glenn Hansard ska skriva en.